وكان اجي هوكاين رانش خيك ام كاتشين جغلي ريتا لي لي كارولي ناش كوتشيكو عبانا هوكا ماش خاتين كامانس توشيك تشيش تشولو بانكيل يغاجيش خاكيتشك ريتا المراش قيل تشاك ناخ لي ناش كوتشيكو ارمانوس ناقلي قاكوين كان اسيك هناقلي تشابيل لي اوتشوتش sino que le caiguan así con li chapil amej dinana chogruk in chencheli li chol dinas pabli dios linas rali caqua y aninas rali caqua hermanos nas banu respetar elinaje barki no koshik chilo oning barki no koshik chiske palis lo ali dios o kanaji hokain Kajianli nakakam jachiruli honalish banak hokamanin cherry inkamas shkakavrisi chakib chi uso kana chiruli honalayin hananli kalektura li nakake chiruli honalayin hermanos o kana kula un garrali kakwa kake aji respetar li nakih barkinuko shikchilokoning hokana kin nakanaunak ila uchik lish templo li kakwa Arena que retal sali Nuevo Testamento, arena que tabli retalina, la uchiglis templo li Dios o canac, cuila una carrali caqua, tentona to yuamin satiquilal sa santilal, shmanajalina rasli Dios, nega que retana li Jesús, kipona kijulak, kirilebla kayeb chik ayink, chiroxinkili rochuch, Di kakwa li chukwa pek. Chirok singkil re chikli kakre ruli neke rajaan. Kureta li shkepa li shlok al hermanos. O kanak. Kwila u nagarra li kakwa naganaw na klao chilis templo li Dios. Tinto na klao kachali kakwe chichu aming sa tikilal.